0: the Angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andiro mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Yumani lwebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibui bianeme ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andiro mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Jesus Christi, kionre anabuna bima.
0: Abio danye wewema.
1: Tue Maria, gracia abu, ebionema nye dia, nire wanye wewe nikuli, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sento gloa, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Oh, sento gloa no chiari, bio sento gloa ewa.
2: Nima sente gloa, Jesus Christi, kwa utokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bielimi no chiali.
1: Bonu kaje kaso, bonu ya jenia, ira wa ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya